nituktuga og ng mga manok. Mabangon ako. Wato ko sa merkado. Kikanahan ko kung mo higop og init nga sabaw.

0: Yet. Yet, lain man akong kipati, day. Lood nga, kasukaon ko. Day, wala ba may protection ni Buboy pag last na mo?
1: Hala! Pasin mabdus ka!
0: Unsa? Mabdus ko?
2: Pag siguro og palit og piti unya ha. Pag pregnancy test, aron atong mahibawaan kung mabdus pagit ka.